kat karam tu jine jungar dodro mi gre jine karama korgolo ma kyan lo kar de rang dare ta turum kon kago tay danji hunda keme go kulaje di san we ko ya creyo technicien am gudde ndone ma to dan dubalam telum gayis go kanje kilam ya telum le dineji baye jida bere mari ngal si cargo munda ta porte sur oy do le tinana le gusuji gomi awuji

0: Voilà, Madiba et Lokunda Komi, d'autres. Voilà, jalousie que m'a dit, Nike et que ben, jalousie que m'a dit, Tamie, Kade, Ira, bah, Iman m'a dit. Bah, ni non, non, jalousie que m'a dit, ni non, bah, Kaditel que m'a dit que Gogu, non, ni rien que m'a dit, ne goutto. Wadana, jalousie non, ni à tout, bah, il mal placé, Nasaraïda, et puis, m'a m'a dit, Sigi, à Kade, si. Bangi songan ge doti kutu muta giti kogi minister ni yan kala ke so doronga e kos ge girjen te malang. Rek mbir kujela de mbir kene muru ni kutu giti kogi. Ni ba nan nan bisite si kos ge ke chat ge la malang ni nan bisite kate ko oi ke ingen yani moi. Ni moi ke bai wa bai moi ke ndang ndeng ke tananga yo tombo. Yeri ko ke abar ne kolera ni tawa ingan kem labdan gitu adi kem beke njamena te la. Ke iri na yara tawa. Nan baran si si ko sege malang. Kade ke nyak yoro basi ke guto. Ba isi ko sege ngan kem sege. Deke jinya ge. Ge gatinya doro bete ge ge. Ake dege ke baldo oso domade te sen ge ge. Si bobungan ga ke kongan guko malang ge koto dug ni ba majgai kali de ngan si ge ake lok gir gir gid sini raya du nje njai njai iman ki kan ikono gi ge ba re yi de ndulira de la pian ga ya ke ya mad ba majkali togo ji tai re won ya ni ingande kop ba ga kop ta ka na in man no ni ba ni no ni ge majgai wo kop ba ka di ki sai ta kub ta jotni ba inai dot to do inai dot ni ba ke ri naraya wa inai dot ba kon gari won do ale lon kon i ke mari ni giri ale ba ni no ni le gir don gan ge ku du gut ka di de da de won do de maji de ni ren do go ingon ya ku dorob te gi ba maji ngai ka du ya ku dorob te nu go na do go ni ke bai wa ya ni ya ku lab ne ngon ya dot se ya ke ki yan do kari ya de kongi ni rara gari won dot no ni ge ma jin kan yi ka di te de yi re nga konsi ka ke ngan si ki ko na ni ndo ya ta ke nge gat ya do rob te ki ge bai de ne ara se ko se ge ma la ngwa ra se si na ji ada ro si te ko mandang ni ta ba na jin to ni nan bi sit ni ma mor kum la sai ka di geri kum wo ba ki turi ne pa ni re ji to do ma ni nga ne do kum lo ji ke e chat la wo kem be ki nyam na tla ko ku krang bai re a de ndul la an deng ta na nga yo o atom ke ta na o ba ma di nga ka du ni re te na ri ne la ba dan ngor ke ndo gi si to do aran kla don te kari o aran kla don tu ba nga ro nga o wala ka deke ori ban ale gege ke ministère gete nanan gomon kumde ta jidite tamie ko kos gete ke chat ke la malang tamie ka nan ban ne ta yani moinga antonia de ni ke jin jigir mberte ta ringe ji kujula ni ke secrétaire général ke ministère ko nian kla ke so do ronga gir jinte bay docteur toralta nuji tolum Josephine ni najin digir mbern toto taringa ji e kuju lani. Niku gir koji ya mbang. Ade uni ingar toma, ingar adum Jean-Pierre. O gir koji ya neke kostolum. Ake gir koji ya dono. Ba malang de nendon dod na te na un ke kum kongay kade nenan bir klayu adi bir klayu ngonde ke jian ke ngokonde ngon nande. Nia de. Rine iye ita Ernestine. Iye ita Ernestine niba guto. Kundo kujogi di mutaye na jie koko njikemento niba ikembe kinjamena tila ringa tuji gorobu. Kwa ngwadu kudorobu bu tuta. Bere kla yonto na adeni. Ike ngar. Aritami ita jiji ngar. Chef de canton kudono manga wana adeni chef de village ike manjisa motam. Ngakum, ngakumra. O bayi to naden gir ko ji yede ke palum ci te o naden ngar sayim Gustav naden mum de ke to no manga ke nadni ke ko ngar ngar barum o gir ko ji ane ke manji sag malang ni naden de mber klayon to sigi nan gerin sig malang bayra ke be inji kembe kin jamanat la ke lokrang te nas kan te dan disi kembe klan to te ber klayon to tale wo baito ni bana nan sim ber klayon to malang wo yik matna ngar barum ba inji kembe ka bi jan ta digon ko Côte d'Ivoire ni ke nat ni ber klayon to nan dan sik lokwando taba to ndubani kinge guto to ngara do Jean Pierre di quartier wali ajarai ingor kungon suku ndang laibe peci marsi tadi ngon suku nandi dan sik ni na ona ikbe adi kundolenji ndoku jogi di sirie na jieni walen ngeguto ningte niba leni ningte ik ndoku jogi di soso adi ndo marji bai ndo marji ndoku jogi di soso ina soko njinji kameta di na jie nuba ade nuba ko tele ta kar ko jito yinu ba ngana go kinjil ge guto nuba ade lok maji kem ko biyante nem gan bangi nga ele ka de menambisit na ji ke dobet ade gambir ya sig mam te de ka de si go na ji ke dobet
1: wa kang tango kom wala

Awai radio diffusion nationale tadien dokagluas ka de manambisit na ji ko dobe te mbang boy songan ga doti ko tso. Voilà na ji ko dobe te ni ko takaga do taji lo solto bolanto. Ni ko ministre ni yan kala ko so do yan kulia be ke chat girjin te malang. Ni ko professeur Abderrahim Awat Ateib. Ni nena bola taba inita ade kendo yibola ni yana barne konkur ade nganga wajen togdeta ni ba yine koryo ye ngai ba ngata robu kada wuden kem ecole nationale technique et élevage na barne inat ni ni na re inita kendo yibola de jiadi nekorome rojin bay kod mbir na jijina watu kumtuko mandang ni. Najiko so do tarob ki kudun ke me école nationale élevage te ni gigeba ndoy bat ni adi kem lycée moderne ke kem be ke masakorite ni bay be bo ke girngra lo ke ajar la mis ni tawa ni ne tawa de ni gige wadun na tam ye kade ngane tarob le ne do de kem école to te adi école ko so do ndoya ke kade ngane gati ne yani médecin vétérinaire ke ta ndane kum dugo ya kul gitni adi mamat umar adumbay kon birna jeji na barji ina mbijit dimasko kon ke ta baran na ya kwa kag ni ya wadna bay bola ji ndo samiji adi ndo ko kon me yen ko ki nin tay ko do lenji ni ta ni ba ya bal ko gnji keme to ni adi giri ka de ni na ran na yen to juma su kun kita kita ran na ki ya kwa kag ni ba ko kon kutmi gidi so yen ta di ni ke ministre ni yan klayangi ragat ge girjin tuma la nga ke lo ragat lo ranya ge ranya gat ge ke kada te kndaga ro ko su ge te abar na industry ni ta na na ndoi bola nin gige ba wan kage adi kem gong yedet ko no mandang ni ministeria commerce to ko mandang ni adi ni ke ngakra do patma konto mandang bai ministeria commerce ni adi gibolo fanga Mathieu ta na na ni ko ko ne ale ade do de go sna no sei pateng tam ye kade wan ka konto bai glora jenji gina ni ne na i ko mer na je jina wot kum to ko mandang ni ingena wo kadu tandal raron chiti tandal tu wo ikanna ke bo bai gidin bo sai tam ye kadu nge ku kum tu ku tot ne na do ngan na ji tu ke kadu ara ke be ji kari ni bai kem gongya école nationale d'administration na bar nai enani ta de gundul ga na sai ni bai ta ke be ta de inaji ke bai ko na to na do to wa ba inaji a digin in do kran te ba asan ta ro buta ka de re na mun ji on ji ne do kum lo ji ki chat la wo ka de dig girnde ke i de ke ma bu to ko so do de un ji ja in ja ka de ji ne do kum lo ji ke e cha de la wo bai to yan in du na ji ke ka ri ya to ro ba de ta bai go sna no na ni ne to na do ni ba inaji a bi a ji cha de ta a de ni ko so kum go te tabaldi kla ya woni na banne wo commissariat ya refugio ko do kum lo ko chat la antoni akumu abogi ni ko na na inda kum no go ta ade nge ku kum te gi nga nge de jina ji ge ge ko de ni ade ku kum te ka de ara seji wo ara ko ko ko chat te ge bai vur bebe pasiri bai ko mbir na ji jina wo te kum te ko mandang ni ni ke delegue général ya gogke kade province ke logon oriental toke daji o nik délégué général ya gogke ngorke province ke batate nik général amat gukuni morali o délégué général ya gogke ngor kade province ke baril gazarte adum mustafa ibrahimo nik enji ke damke don btb nik général ngar ur gomel eli même oji tolngar o bay ton kran ko ro to bay ni ke secrétaire ni taba secrétaire
ada secretary ke ni waktu kum tu bai bai ni ngendo ke am ciman teta ni nai ni ne taya ni jimas ku kun ke ta barana naya kuakage ni ada ikan province ke kokum te de ba nga kra to ge ni delegate ke do te kun to province ke kasnya ke mi karin to ni na ini ne tajmas ko kun kata ya kuana kagko mandang ni yana bar nai ngod ada ngod to ni ke ngod ke baiwa ni bai ngod ke i ke i ngod ke re i de ne gogroi re a saliba muda anggang sing adindan di nai maraton banin to semi maraton ta ni ba ngod ngi aun ke kilometer ka sinya ke kutujo gi di mi kari indarin dan di dot nai semi maraton international de la paix adi ngi ke dokum lo ke chat ke la malang na ai ngod ni ali ngi ke indo kran te gi ba ai ngod ni ade jimosh ndo ku bini ndo ku jogi di me na ji kon to ni kembe ke njamenat la ta Nina wadun na ade tagbe taji lo solt ni taba ikem lo polum ku bote ikem be kin jamanat la de indan di dot na istad Idris Mamat Wuyani Nina i gegni ke comité d'organisation ta de gegni yan yan ku konto malangir di te ta ka de bini wadun na ni ade inin konto na na warna je sei bai na jiku so do ragu rota ka de ngodun tu atu ne bai ni niki yan mulie be ba ni nai kod bir na jiji na wotu kum te ta deng je kundum da ka da woi ta jilo solt la ni ba ri ne agiji rigobert lionel nomengar ni ngi te de na jiku do be te ta jilo solt bo la ka de simam ji se si bai mbere se ka ne la mam te de ka de si

0: Razolo Awaron Saint Mamteta Mderia Sigi Akade Simbangi Songang Dote Ikutmi Kiti Jo Awai Radio Diffusion National Tchadien Berur Kolke Tatol Tatata Gani Doringar Las Kuni Per Tolum Dum Og Noji Ik Duma Sem Ngasig Ik General Rige Prosper Ik Député va yik jiya de mbaina ye jeni yik mbaina ye prosper yik mbaina ye klojino ga ko de ke de ngam ge ke ke jiya ge ya majitolum dore ngar julia malande jini kambe ke nyamnat la na won kum ko ngai ka de nan berk la yo an berk la ndo nan ji singi ni ge ko ji ga ko de ngan kam de ga ke ma de ta de ge singi nan ger si ji kambe ke nyamnat la mundu do ba kumra sar bebija miandum bejia bekia bemala mia brom mor kete bembora galaba galamba o marwa garwa yaunde douala gonanke cameroun te kigia ke singrin ji do kadang te bay belgique gonangen darnda gata ke france gonangen darnda te nan bisite mbirklay ngo konde ke jian ke konde kade ni ke maji tolum dorengar julia maji tolum dorengar julia ni bagu to ndoko jogi de soye nan ji ko ke ndike meto adi kam labdan ko boke kam be ki jamana tla ta ba ngak to ji go moy ke rant ndoka war ni ni ye kloning tu nan nan bisite ke mbirklay o krang ni bay kam dog na re ke no ji te ke te to Gegoto kade nubad nduk maji kem konbi yantu. Girko jik nga nga ya kubo nga ya bulu ta. O girko jia ban dongar. O girko jia maji ngarala ke ike doktor najalta mirangay. O ngani anik ngegoto ge. O niyadubaito anik madam moino. Moino Naomi Niba malan nendan dot na te na naun ke kum kong kai kade nenan ber klayo adi ber klayo yani ke mutongar bandongar Marcel iku mutongar bandongar Marcel niba ni guto kundo ku jogi di so adi ndo ke tagi bendo bondroji ni bay kam be kin jamana tla de ngatu jigo moy ko wan rete te be lo ko ando taba to kam do gire tari karti ambata te kam be ke jamana tla ber klayon do nat ko jigo bo ngai ngin jini kam be ke sarte mai gide ari dam ke balimba o nan si si ngin je ko jigo ngako ndo ka ke ngan kam de ge ma de tari ge si ngin ne geri ni ke nge guto si mum de ge malang ya juma dum gar gaston kembe ke sarte ki ke nan simber klayon to ran den sika len ge guto ningte ikundo len ji ba ndo ko jogi di siri na ye ni ba ido ba de ke tukra te kan jin ge guto no ba no ko ma ji kem ko be ante wala mber ke tatol ta te am te de ma de si radio chado ndu ma ji ne ga ka de no ba de si to ko si kin ji ke man no kom si te na ji ke tam te ni asali awai pak gir kujara te tog ningai manna ji kitam te
1: ek lag malang ante ka pamel gari ante lok maaje ka ajre ke malang ka na na parosh don dinat